0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: U selu Zalazije u opštini Srebrenica obeležava se 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u ovom selu i selu Sase, kao i u bratunačkim selima Biljača i Zakoni. U Zalaziju se sećaju i 22 srpska borca koja su zarobljena na Petrovdan pre 34 godine, a potom ubijena. Muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića upale su 12. jula 1992. godine na Petrovdan u više srpskih sela u Srebreničkoj i Bratunačkoj opštini i ubile 69 Srba. Zarobljeno je 22 Srba, od kojih 10 nije pronađeno, a gubi im se trag u logoru u bivšoj Srebreničkoj policijskoj stanici. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je prekjuče u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru ove kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda, saopšteno je iz Memorijalnog centra. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je juče da su sa tržišta Srbije povučene 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa, čija je procenjena vrednost oko 24 miliona dinara. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da ti proizvodi nisu bili u skladu sa odredbama zakona o duvanu, zbog čega je naloženo njihovo povlačenje sa tržišta i zabranjeno njihovo dalje stavljanje u promet do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je navelo da je cilj inspekcijskog nadzora dosljedna primjena zakona, zaštita potrošača i obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji svoje proizvode plasiraju na tržište Srbije. Četiri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, a nakon što je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo, saopštili su da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a. Članovi Dubravka Vealić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić izabrani su na sednici Narodne skupštine 12. novembra prošle godine, a 19. decembra prošle godine podneli su ostavke skupštini. Oni tvrde da za problem nepostojanja Saveta REM-a, samim tim i nefunkcionisanja regulatornog tela za elektronske medije, odgovornost snosi vlast. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je juče da će protiv predsjednika Mađarske Tamaša Šuljoka biti pokrenut postupak za razrešenje ukoliko odbije da potpiše predložene izmjene Ustava. Ukoliko to ne učini, protiv njega može biti pokrenut postupak za razrešenje, napisao je Peter Mađar na Facebooku. Poručio je Šuljoku da još postoji mogućnost da podnese ostavku, napominjući da mađarski predsjednik nije odgovorio na pitanja koja se odnose na njegova putovanja i korištenje državnih resursa, prenosi mađarski portal ATV. Prema rečima premijera Petera Mađara, mađarski parlament će u ponedjeljak usvojiti 17. izmjenu Ustava, nakon čega predsjednik ima 5 dana da je potpiše. Peter Mađar ranije najavio mogućnost da Mađarska već pre 20. avgusta dobije novog predsjednika, navodeći da njegova stranka želi šefa države koji ne bi imao samo simboličnu ulogu. Dodao je da bi se dugoročno moglo otvoriti pitanje proširenja ovlaštenja predsjednika i uvođenja direktnih predsjedničkih izbora. Prema mađarskom zakonodavstvu, postupak razrješenja predsjednika može biti pokrenut u slučaju namjernog krivičnog dela ili namjernog kršenja ustavnih odredbi i pravila koja se odnose na obavljanje predsjedničke funkcije. Peter Mađar je ranije najavio da će nova vlast menjati funkcionere koje je na položaj postavila vlada stranke Fides, bivšeg premijera Viktora Orbana. Ako postane članica Evropske unije, Albanija neće koristiti pravo veta protiv Severne Makedonije, izjavio juče albanski premijer Edi Rama. Kako je prenela agencija MIA, to je Rama rekao pred učesnicima kampa Rinkamp 2026. u albanskom turističkom mestu Jal, odgovarajući na pitanje studenta iz Skoplja da li će Albanija staviti veto na evropski put Severne Makedonije. On je naglasio da je uvijek bio protiv upotrebe veta u procesu proširenja Evropske unije, ocjenjujući ga kao mehanizam koji ometa integraciju i ne služi nikome. Biznismen Vasile Tofan imenovan je juče za novog premijera Moldavije, pošto je prethodni premijer Aleksandru Munteanu podneo ostavku ranije ovog meseca nakon niza skandala. Moldavska predsjednica Maja Sandu objavila je imenovanje Tofana na konferenciji za novinare posle konsultacija sa vladajućim strankama, prenosi briselski portal Politico. Stotine vatrogasaca potpomognutih helikopterima i drugim letelicama pokušavaju da obuzdaju jedan od najsmrtonosnijih požara u Španiji, u kome je do sada poginulo najmanje 12 ljudi. Kombinacija slabih vetrova i visoke vlage pomažu vatrogascima, ali sama veličina požara i dalje postavlja izazove, rekao je Antonio Sanz, šef hitnih službi Andaluzije. Požar je uništio oko 66 kvadratnih kilometara šuma i poljoprivrednog zemljišta. Sanz je rekao da su vatrogasne ekipe izvele kontrole paljenje tokom noći oko kruga požara koji je izbio kasno u četvrtak u polusušnoj oblasti blizu planina Sierra de los Filabres u provinciji Almeira u vreme vrlo visokih temperatura u Španiji. Većina žrtava za koje se veruje da su strani državljani stradalo je pošto su ignorisali uputstva nadležnih, rekle su vlasti. Filipine pogodio juče zemljotres jačine 5,4 po Richteru, saopštio je Evropsko-mediteranski centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru na dubini od 35 km i za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Osim sa čestim zemljotresima u ovoj oblasti u posljednje vreme, Filipini se suočavaju i sa obilnim padavinama koje je donela snažna oluja, pa je tako u klizištima na jugu te zemlje život izgubilo 15 ljudi. Tajfun Bavi, 9. ove godine, udario je sinoć u obalu kineske provincije Zhejiang na istoku zemlje, objavila je regionalna meteorološka observatorija. Tajfun koji je udario u tlo brzinom od 40 metara u sekundi, najprije pogodio grad Yuhuan u krugu Taizhou, a pre nego što je drugi put udario u grad Yueqing, javila je Xinhua. Nakon udara očekuje se da će tajfun nastaviti da se kreće ka severozapadu i da slabi. Prognozira se da je tajfun tokom noći doneo obilne kiše priobalnim regionima Zhejianga i njegovim centralnim i južnim delovima, kao i obilne padavine zapadnim regionima u nedelju. Provincija Zhejiang podigla je nivo mera na reagovanje na tajfun na najviši nivo, a lokalne vlasti su saopštile da je do sada skoro 1.720.000 stanovnika evakuisano na bezbedne lokacije. Broj poginulih u zemljotresima koji su 24. juna pogodili Venecuelu porastao je na 4.333, izjavio je predsjednik parlamenta Venecuele Jorge Rodriguez. Naveo je da identitet 315 poginulih još uvijek nije utvrđen, javio je Reuters. U zemljotresu je povređeno više od 16.700 ljudi. 6.462 osobe su spašene iz ruševina, dok je oko 17.000 ostalo bez krova nad glavom. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banja Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922 76 871, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše.
1: Danas promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, u skretanju na severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 8.39
3: Vremeplov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je dan Beogradskog zoološkog vrta, Sveti apostoli Petar i Pavle, Petrov dan. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 100. godine pre nove ere rođen je Gaj Julije Cezar, rimski imperator. 1927. godine Tolstan sjajni kralj Veseksa formalno je ujedinio anglosaksonska kraljevstva u kraljevinu Englesku. 1191. engleski kralj Richard Lavljeg srca zauzeo je u trećem krstaškom ratu grad Akru. A 1260. češki kralj Otakar II. Pršemisl porazio je snage Bele IV. U bici kod Krojsenburna na Moravskom polju. 1536. umro je Erasmo Rotterdamski, holandski književnik, filozof i humanista. A 1543. engleski kralj Henry VIII. Oženio se šesti i posljednji put. Ovoga puta sa Katarinom Parr, udovicom lorda Latimera. 1580. na današnji dan objavljena je Ostroška Biblija, prva Biblija štampana na nekom slovenskom jeziku. 1690. u bici na Bojnu tokom slavne revolucije engleski kralj William III. Oranski pobedio je katoličke snage Jamesa II. A 1806. u Parizu je formirana Rajnska konfederacija u kojoj je ušlo 16 nemačkih država pod protektoratom Napoleonove Francuske. To je označilo i kraj Svetog rimskog nemačkog carstva koje je ukinuto 6. avgusta kada se Franc I. Habsburg odrekao carske nemačke krune. Konfederacija se raspala 1813. nakon Napoleonovog poraza u bici kod Leipciga. Također 1838. u Kragujevcu je osnovana prva nacionalna biblioteka u Srbiji, nastala spajanjem biblioteke u sastavu Ministarstva prosvete i knjižnog fonda Knjaževske tipografije u Beogradu. Za prvog upravnika izabran je Filip Nikolić. 1884. rođen je italijanski slikar i vajar Amadeo Modigliani. A 1892. pušten je u rad prvi savremeni vodovod u Beogradu, napravljen prema projektu nemačkog inženjera Oskara Smrekara. 1904. na današnji dan rođen je Pablo Neruda, čileanski književnik, nobelovac, a 1936. otvoren je zoološki vrt u Beogradu na imanju tadašnjeg gradonačelnika Vlade Ilića. 1937. rođen je Bill Cosby, američki glumac, komičar i producent, a 1937. također na današnji dan rođen je Petar Ćosić, fudbalski golman, reprezentativac, trener i selektor omladinskih selekcija Jugoslavije i Srbije, selektor reprezentacije Jordana. 1940. država je preuzela Beogradsku radiostanicu, za direktora je imenovan Stanislav Krakov, a 1943. poginuo je Ivan Goran Kovačić, pesnik i revolucionar. 1945. u Užicu je osnovan muzej Ustanka 1941. a 1948. na današnji dan rođen je Dušan Kovačević, književnik, scenarista i režiser, upravnik Zvezdara teatra u Beogradu, diplomata, akademik. Na današnji dan 1962. osnovana je britanska rock grupa The Rolling Stones. A 2000. na današnji dan umre Tomislav Karađorđević, princ. U 2002. u Beogradu je započela rad Komisija za izradu ustavne povelje buduće državne zajednice Srbije i Crne Gore, a 2006. akcijama Hezbolaha započeo je libanski rat protiv Izraela. Slušali ste Vremeplov, Banje, Dvojke.

Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Još jednom da svim pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik Petrov dan, dan posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, najbližim učenicima Isusa Hrista i prvim propovednicima hrišćanstva. Mi idemo do nama drage Milene. Milena, pozdravljamo vas ovom prilikom, evo, po vašoj specijalnoj želji slušamo sina na sudbina me na put šalje.

I gospođa Zvezdana, u tačno 17 časova, čestita današnji praznik svim slušalcima Radija Banje Dvojke i slušamo Rokija Begovića koji kaže, joj što život zna da vara. Pozdrav za vas, gospođo Zvezdana.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Bade Niz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.